rade mi je zima, daj mi kaban svoj. Dida moj, dida moj, bolestan je unuk.